0: prognoza vremena.
1: Svako dobro. Hemofarm.
2: Ovaj 15. oktobarski dan umjereno do pretežno oblačan, jedino u Hercegovini uglavnom sunčan. U Doboju, Trebinju i Mostaru sa indeksima od 10 do 17 vazduh je dobrog kvaliteta, a u ostalim većim gradovima sa indeksima od 59 do 73 vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 19 stepeni, 1008 milibara vazdušnog pritiska i slab sjeveroistočni vjetar. 14 u Sarajevu, 17 stepeni u Tuzli i Zenici, 18 je izmjereno u Bijeljini, Doboju i Prijedoru, 21 u Trebinju, 22 u Neumu, a najtopliji je Mostar gdje je trenutno 23. Sutra petak, 16. oktobar, umjereno do pretežno oblačan, ponegdje sa slabom kišom, a jedino u Hercegovini sunčano. Jutarnje temperature od 2 do 14, a dnevne od 12 do 18 u Hercegovini 22 stepena. I subota će biti umjereno do pretežno oblačna, dio prije podneva po kotlinama i uz riječne tokove sa maglom. U Hercegovini ponovo sunce. Jutarnje temperature od 0 do 5 u Hercegovini 11, a dnevne od 12 pa do 20 stepeni. Nedjelja donosi nešto više sunca, jedino u krajini će biti oblaka. Jutarnje temperature od 2 do 12, a dnevne od 13 do 18 u Hercegovini 21 stepen.
3: Budi najbolja verzija sebe. Evo nova, moji suplementi za sve nove izazove.

0: i slab sjeveroistočni vjetar. 14 u Sarajevu, 17 stepeni u Tuzli i Zenici, 18 je u Bijeljini, Doboju i Prijedoru, 21 u Trebinju, na 22. podioku Neum, a najtopliji je Mostar sa 23. Sutra petak, 16. oktobar, umjereno do pretežno oblačan, ponegdje sa slabom kišom, osim u Hercegovini, gdje će biti uglavnom sunčano. Jutarnje temperature između 2 i 7, u Hercegovini 14, a dnevne od 12 pa do 22 stepena.
1: Yeah! Oče je bačena.
2: Come on,
1: Big Radio.